Tato ofisa fa sala la yo la la ta tonu ya sha sole na va yasu ya ole afa pea ona fa umainga nga fo fa pea ona fa jino ye tonu ole nei ofisa ya ona a winna chula ya le lungo ole tato penga ta failang yo le tato proclame ya nei a osto na te tasi ya fa pea ona tau tua tua le tato ta lo fa fa mo ya ya te oi ya ila ole tio fa longo longo ale nga ta voile o lau telefoni o lau laptop to tonu o lau ja vale a yo ya Tai tonu o fia lava o e mau me tato poklame ya e fata lo fatu le tato talo fa fa mo ya ya te o e jo wan tonu bele o jamoa ya tai tonu sa to mo se vaiaso fia fia o se vaiaso manuia ya ile nei vaiaso a o ka se malu lu sole me tau jel malu lu ole nei tau sanga to tonu sini ya se talia a ya tai tonu ya sa to mo se vaiaso fia fia se vaiaso manuia ya ile lo fa malanga le leio le tua a ya me se lava nei tanto ma tua ma tua lo fa ya le fa vo le tap tap wai ya o lo fa vo vo ile pa ia ma le malu so tanto wan tu nu ya ife au manga luenga ole a so ma le a so ya fa Talo fatu le tato porklame, ya ile ne tula ole aviafi, ya ne yo tatu tamama, tina matutua, malu tato fale, ya ele nganta vo ilea, ya sunga ifafia nganga mo lato fale tua, ya iso se fata fai daulanga ifia, ile nganta iso tato watu nu bele o Samoa, ya emese fo tutono ne ya tunu, ya otowo tama fazao ole dala lelei, ya ole o fuba ya ya, ya ole ole ole ole tua ile, ile ne fo ifunga ele ele olo tato ya ya, Lato mai e tala ile fina ngalo le tua ya olo lato fatunga paulia I to tonu a fio anga ya tala ile fina ngalo le tua ya o lupe fa lele o pa io a inga ya o fapea o nau mau I le nuu ma le nuu ya ona ole tau a suina ole ipu vai ole ola na ia tala ile fina ngalo le tua ina ia maua ni nganga se tele ya wa le tua malona fina ngalo ya fatalo fatuali tato por kalame ya au na tatofia le tua iso se fata fai jau langa aile nganta I leo ilanto uma fapeo na momel tato proklame lunga ole tato website ya o tato follows ya mo tato view fapeo na mafuta mai lunga ole tato website ya fatalo fantu ya le tato talofa famo ya te oto uma a ya le neu tato taunu mai foi ya le si ui foi ole neva ya so ya o alava fita ma fenga da sa fenga ya ile pa ia malma malu so tato watu no ife au manga luenga ya fa angalo mea ua tua na ia ai tuli ilu maso tanto wai be ole tala balo ele kale si e Filipi io ia fa ngalo me o tu nai ia tu ni luma so tanto ai tatu savali mal tatu tama moi buno wai ia wase manui o tanto wai nga wa fo se manui o va nau mo le luma nai ia fa talo fatu le tato talo va va mo ia jo uma ia ile nei dula ole aviafi ia O fia lava o I mōma le tātou proklami ia tūlunga te lue lue, tūlunga e te saa saa. Ia o faa fia fia aku le tātou talofa faa mōma oe, ia wafo I e vai vanga, ia matafa o nga foi ole afi afi. This is our local radio station 89.3 2GLF.

Ya yo ya le pesele na vai mai oli oli ile li ifia via ile jua o ame jato te faia e te oli oli ma ifia via ile jua ya ona manu ya lo me uma e te faia a ya le nei jula ole ole ole afia fi yo ya o lava la tova pe ona fa mana juina ya o aso soifu ya o aso fa nau ya ile nei vai aso me se fo yo le nei aso ya fa manu ya tu ya o to aso fa nau ya ile ngal cha fo ile ya o la to uma fo ifa pe ona fa mana juina mo mo anniversary ile ngal jai le o la tova pe ona fa ai poi po a tu fa jasia ya ile fa poi po ngol sakara mitta ya mo le tro fa nga o le tanto por klame ya mo to uma lava fa manu ya fo ile la tou tou fantasia ya ile ne ya so ele nga javo ile ila tou uma fa pe ona fa mana dreino anniversary ya meso ila tou uma fa pe ona fa mana dreino fo yo tou wan so so fo ya ile ne va ya so meso fo yo le ne ya so ya ya manu ya jele ya o tou wan so so fo man so fa nau ya te tonu yo ai lava ila tou fa pe ona mawo ma chacho por clame ya mo le cholo fa nga fa jalo va tu ya ya jo tou uma lava ya ile ne jula o le afia fi fa nga solo le chacho por clame ya ole ole ole tala ile chau ya ila to uma fa pe ona fuo fuo fo ini fuo fuo nga ya te jonu ole awa uli ile ju la sfu ma lua nga ya ntu ile afia fi o amata ona langi ile lei ya ma va ya ile ile ma jole la ya ma la ile na e o twa chau ma fa na fa na ya ne o tatu to ma ma tina ma tu tua no fo vale ya avi fa vo ile te mile na ya yo e mole fresh air ele nga jovo ile ya ol fa ma fa na fa na yo o la jo jino ya ai ma jole ne va ya ile ne jau ole matua malu lu lava a ya o ne ngalo me se fo ne ta jo walo ma vanau ya ile malu ta jo vale tu ina tu fo ya wa onga ya i va ya so ta ta si ya o ne ngalo na yo ya o to matua i ya lo ma vanau ya fa fa le o fo ma fana fana o jamaiti ya mo moli le le ya i to to no le lo joa o le a onga ya na e to tali u le malu lo fale o lo malu pui pui ya na yo ta jo walo ma vanau a ya vale te mi to big day to bigi mai ai e le te me tuai la onga ya au ne tu la voi au ne fa zili le au ngja ya ja to ma jua ya oi la vai la to lo o fa ya le vai va le picking au to mai di la onga to mo moli la onga ya au ne tu ma ma ya jo oe ma na ya lo walu alu le to tono le lo toa o le onga u mai le lima lo walo ya na lu o le fa le mai le fie fie a ya au au te fa sile ya jo oe le onga ta tu atu le sin tu o la wala e vala au an tu to mai di tamo mo e mai a oka tele fa la vla ve tu pu fa fo se ya lo ma fa nau ona ole tu ainga tu langa na a tu atu le si tu fa te tele to mai di le golosi mai la wala ya to mai di e va ya tu lo ima tu o fie fie ta mo elo ainga lo ye ta vale la jau la si ju ya au ne i va ai me va ta va ya e ono tu pu mai ni fa love love ma ta o dia ta to te le ma na mi to to no ja jo ainga ya ile ne vo i vai jau all le so i vanga a ya te to no o i love i la to fa pe ono mo mel ja jo por klame ya au ne ngalo ya tari tonu ia ia fai le leila eyo na yo tato tama majina majujua. Meche fo yalo mafanau ila onga. Ya meche fo itanto uya o fai nga ruenga ujulava veao a. Tatuwa nale ofu mafana fana. Ya onale ei lava leo se maye o o maya tato a. Pea tato wa ai fali leyo tato tino a. Ya tulunga te lue lue. Tulunga e te saa saa. Ya tautua adu ya le tato talo fafamo. Ya ya te oe ile ne jula o le avyafi.